0: Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Un tube cache toujours un hit. Zoom Radio, Made in Dordogne.